e ba to bo e kwe ka ohi wo onye wo e ba to bo o na ngohe na ai endo na wo shin wo ye jae e ja ka wo hin e bo nyam a flache ko ba po ake wo ba ke wo ye ni ni ha bo po ba wa bo no ye wo ke fe se ni o ke o to ni e fun ana na bo bo ke o shin a e ba na na nyam o bo ba je adofola la ne